0: The BBC has learned that a network of Iranians is smuggling Starlink satellite terminals into the country. The aim is to circumvent government disruption to internet, phone and text messaging in place since the US and Israel attacked in February. One person told the BBC he'd smuggled more than a dozen terminals in since January. President
1: Dobro večer, poštovani slušatelji, dobrodošli u još jedan program kojeg pripremamo za Hrvatsku zajednicu svake nedjelje od 8 do 20 sati. Dakle, od 8 do 10 sati ili od 20 sati do 22 sata. Večeras, evo, s nama u studiju je Ivan Jurinović, pa ga najprije pozdravljam jer on je da gost. Ivane, kako ti osjećaš u ovom nekakvom babljem ljetu dok je ovako vruće?
2: Dobro večer svima slušateljima, dobro večer Damir. Jako fino, nema još zima, je, mislim, ovdje zakasnila. Fino za nogomet je bilo petak, subota, ali već danas malo bilo kiše.
3: Evo, dragi slušatelji Hrvatskog radija Triple Z-a, srdačan pozdrav svima. Nadamo se da ste dobro i da ćete s nama provesti večer. Ostanite, evo, uz Damira i mene, uživajte u našem programu, glazbi i našim gostima i naravno, evo, tu i našeg Ivana Jurinovića.
1: Evo, mi se malo ispričavamo što nam na našem programu nije krenula himna onako kako smo htjeli, dakle idemo bez hrvatske himne, ali idemo sa puno tih priloga i ne može biti bolji gost negdje u početku pored našeg Ivana. Dakle, možemo najaviti već sada da ćemo za svega nekih 10-15 minuta na liniji imati Mostar. I u Mostaru čovjeka koji je prošao izgleda sve razine nogometa. Evo sad kad bi mi otvorili kviz, možda bi neki i pogodili. Ali javit će se Igor Štimac, naš slavni vatreni iz 98. sa Čiro i sa onim prekrasnim ostvarenjima u Francuskoj, pa onda kasnije čak i nacionalni izbornik hrvatske reprezentacije, pa poslije toga prošetao je, kako da kažemo, i kroz nekoliko važnih nogometnih klubova, a onda se i čak 5 godina zadržao u reprezentaciji Indije. Veliki posao je napravio u toj mnogoljudnoj zemlji, a evo ga sada na čelu Zrinskog u Mostaru, pa ćemo danas posvetiti posebnu pažnju ili pozornost razgovoru sa Igorom Štimcem. To će biti svakako i nakon ovih naših uvodnih detalja. Kasnije ćemo u tijeku programa imati sve što Sanda. Svirat ćeš dosta dobre večeras glazbene brojeve, zar ne?
3: Da, danas ćemo imati jednu navijačke pjesme, Srce vatreno, budući da nam je gost Igor Štimac. Imat ćemo i njegovu glazbenu želju, koja je i naša često ovdje glazbeni broj. I kasnije ćemo vas obavijestiti sa svim društvenim obavijestima.
1: I sa lokalnim sportom, ne samo obavijestima, a jedno važno mjesto će imati, evo, i u studiju naš suradnik Ivan Jurinović večeras. Zanimljive stvari za hrvatsku zajednicu ovog neobičnog dana iz babljeg ljeta, neki kažu na koncu ili kraju babljeg ljeta. Danas je temperatura još uvijek 17 stupnjeva, večernja ugodna jesenska temperatura, a kažu da bi sutra moglo u tijeku dana otići čak i na 20 stupnjeva, pa će se tek negdje od utorka smanjivati na 17 dnevnih, pa 19, pa onda negdje u četvrtak na minimalnih 11. To će već biti izgleda prava jesen sa malo više kiše, kažu 90%, pa ćemo vidjeti kako to ulazimo u još jedno razdoblje, jesensko razdoblje, u najljepšem i najboljem gradu na svijetu. Jel vi to malo pratite, Ivane i Sanda, da je naš Melbourne tako važan i vrijedan da se ponovo nalazi na svim naslovnicama i medijskim stranicama?
4: Lako vjerovat.
1: Evo, dakle,
3: ja mislim da svugdje gdje su Hrvati, tu je najbolje.
1: Ne znam čime biste vi bili oduševljeni, ja sam onako osjećanin čovjek iz grada parkova u Hrvatskoj, pa mene i melbourneški parkovi oduševljavaju, tako da je to jedna notica koja nosi Melbourne, ali i ovi restoran i kafići i sve druge ponude su, dakle, na visini. Sanda, mi ćemo zasvirati i napraviti atmosferu za našeg Igora Štimca, koji je počeo davno igrati nogomet, još u Metkoviću, u nogometnom klubu Neretvi, to je bilo 1983. i 4. Tada je imao 16 godina. Odigrao nekoliko utakmica u Hrvatskoj republičkoj ligi i onda 16. srpnja 1984. godine stigao je u splitski Hajduk, gdje je prošao Hajdukovu juniorsku školu. I onda poslije toga sa dvojnom registracijom povremeno dolazi na posudu u Metković, te onda u sezoni 85, 86 ponovno s Neretvom nastupa u Hrvatskoj republičkoj lizi. Tekendo u sezoni 86, 87 odlazi čak i na postup Vinkovački Dinamo, tadašnjem prvoligašu, a poslije toga 1988. godine vraća se u Hajduk gdje ostaje igrati u nizu od sljedeće 4 godine, dakle do 92. Za Hajduk je odigrao sveukupno 243 utakmice i postigao 21 pogodak. U svojoj karijeri još igrao za španjolski Cadiz, engleske klubove Derby County, FC i West Ham United, a veliku počast ukazali su mu navijači Derby Countya, uvrstivši ga u idealnih 11 u povijesti kluba, a onda poslije o njemu bi trebalo govoriti kao reprezentativcu vatrenom, jer je čak u onoj poznatoj reprezentaciji 1987. gdje su mladi iz Jugoslavije išli sa U20 na svjetsko prvenstvo u Čilu, on osvojio sa tom Jugoslavijom i zlatnu medalju. Za hrvatsku reprezentaciju odigrao je 53 utakmice i postigao 2 pogotka, a od velikih natjecanja nastupao je na Evropskom prvenstvu 96. i svjetskom prvenstvu 98. Evo, to su ovako uvodne stvari, a poslije ćemo o čovjeku koji je sada trener, o njegovoj trenerskoj karijeri i kad ga dobijemo na liniju. S jednom pjesmom Sanda Kojom otvaramo mi
3: srce vatreno. Malo nas je, ali nas ima.
1: Evo, idemo. Neka krene i ta pjesma.

0: Evo, nasvirali smo se uvodne pjesme koja nas nosi prema Mostaru, smo rekli ne, ipak je danas Igor Štimac na pravom mjestu u Splitu. Lijepi pozdrav Igoru i evo, s obzirom da iz studija kombiniramo razne oblike povezanosti s domovinom, pozdravljamo iz studija nas troje ovdje, Sanda, Ivan Jurinović i Damir Posavac. Dakle, Igore, dobrodošao u program Hrvatskog radija koji ide ovdje 2 sata sa Hrvatsku zajednicu u Melbourneu, Geelongu. Svi rado čekaju jer smo te najavili ranije, pa dobro pristigao u naš program.
1: Hvala vam lijepa i rekli ste dobro, Split je pravi na pravom mjestu, a i Mostar je na pravom mjestu. U srcu nas Hrvata, tako da pozdravljam sve vas, naše iseljeništvo u čitavoj Australiji.
0: Znamo da ste jako povezani sa svima nama, diljem svijeta, puno ste putovali, malo smo predstavili tu karijeru za one koji možda su već to negdje stavili u memoriju, ali mi dobro pratimo tko je i što je bio Igor Štimac, vrlo jedna značajna karijera i za vas, ali voljeli bismo nekako najprije krenuti sa Zrinskim, s Mostarom, jer to je sad friško, kažu neki, svježe, pa recite, kako se osjećate u Mostaru, skoro ste godinu dana ili nešto manje?
1: Pa dobro, u Mostaru sam na radnom zadatku od 1.8., ali to je nekako moja prirodna baza, jer moj rodni grad Metković je udaljen samo 40 km od Mostara, tako da se osjećam kao kod kuće, što drugo reći.
0: Jel se vratite malo u tineđerske, da ipak 16 godina ste bili, zar ne, doma kad je taj nogomet postao toliko aktualan?
1: Pa je, do 16. godine sam živio u Metkoviću sa roditeljima, tako da lijepo je biti blizu, lijepo imati priliku, Bogu hvala, roditelji su još živi, ocu je evo 90. godina, mama 85, imati priliku češće biti s njima i uz njih, provesti vremena s njima, a i naravno sve one prijatelje iz djetinjstva, popiti kavicu i imati ih kao goste na utakmicama Zrinskog, velika stvar.
0: Da, obiteljska atmosfera je važna. Dobro, ostavimo malo sada Mostar i idemo tamo gdje ste proveli u Bilom dosta vremena. Puno utakmica sa Ajdu, preko 200, zar ne? Pa kako je bilo u Splitu? Evo, danas ste u Splitu, nekako Split je stalno aktualan, bez obzira gdje ste se otisnuli ili čak do Indije. Ili...
1: Dani su aktualni, dakle očekuje nas najveća svetkovina naša proslava Svetog Dujma, prema tome grad je pun turista, živ je, pravi splitski šušur.
0: Šušur, dobro, mi koji smo Slavonci moramo se malo, vi ste bili malo i u Vinkovcima pa ste s mojim Osijekom upoznati, moramo se učiti neke riječi iz vašeg kraja. Recite Igore, s obzirom da je reprezentacija možda vrhunsko mjesto u svim našim srcima, pa svakako i u vašem, i kao igrač, i kao izbornik, i kao komentator na našoj televiziji, dakle toliko puno ste proveli i još sigurno ste negdje jako bliski. Što ostavlja najviše? Koja su sjećanja? Idete čak u Francusku često ili se povezujete sa vremenom kad ste vodili prezentaciju, ili što je najznačajnije kad su u pitanju kockice?
1: Pa, najznačajnije je sam početak, dakle stvaranje temelja kulta reprezentacije, dizanje letvice na razinu koja će se morati pratiti, a i svega onog što veže nas uz kockicu, a to je onaj patriotizam, to je domoljublje, to su određena nepisana pravila koja postoje, po kojima se igrači regrutiraju u reprezentaciju, neovisno, odnosno bez obzira na igračku kvalitet, osnovni preduvjeti su nacionalni naboj, patriotizam, pripadnost, prema tome jasni su temelji udareni u ono vrijeme naše u kojem čak i na početku rata nismo imali mogućnost prve 4 godine nastupati na službenim utakmicama, nego smo igrali samo prijateljske, ali od prvog službenog natjecanja, prvih kvalifikacija, pa evropskog prvenstva u Francuskoj, u Engleskoj 90. do svjetskog prvenstva u Francuskoj 98. postavljene su jasni kriteriji, uvjeti i ciljevi svega onog što će slijediti kasnije. Tako da svaki trenutak proveden u kodicu, kao i izvorni, je bilježio moj život. Puno emocije, puno radosti, bilo je naravno i tužnih trenutaka jer to je sport, ali taj osjećaj pripadnosti, taj osjećaj naboja nacionalnog domoljublja kad se nosi hrvatski dres, to je nešto neopisivo.
2: A recite nam, Igore, vi ste i dobitnik nagrade Franjo Bučar 98. godine. što je velika nagrada u Hrvatskoj, a ja znam da vi možda ne znate, a mi cijelu godinu najavljujemo i ovdje na radiju nagradu Hercegovac godine. Pa ja bi svim slušateljima htjela reći da ste vi Hercegovac 2026. godine i to je velika stvar. Ja mislim da je dijaspora glasala za vas.
1: Pa ja zahvaljujem jesu, pa i onima koji nisu, koji su glasali za druge kandidate, jer bilo je stvarno velikih kandidata i Stiv Ravlić je jedan od njih koji je vama blizak tamo, tako da čast je bila primiti to jedno iznimno priznanje, jer boraviti u Mostaru samo od 1.8. i ostvariti predivne uspjehe sa Zrinskim u Europskoj konferencijskoj nogometnoj ligi, ali i pored toga osjetiti bilo naroda i reći neke stvari koje je bitno reći, o kojima ne smijemo šutiti, o položaju naših Hrvata u Bosni i Hercegovini, o situaciji u kojoj se jedan narod mora podređivati drugima u odnosu na ono što su prava, konstitutivnost i ostale stvari. I to je doprinijelo svemu onom da ljudi glasaju za mene, da im učinim jednu slasnu priču i da znaju da brinemo o tome kakva je situacija u Bosni i Hercegovini i da nam je stalo, da nisu sami.
2: Tako je.
3: Je, Igor, ovo je Ivan Jurinović. Isto se bavim s nogometom i kao trener, ne? Sam htio bi reći, imate jako veliku podršku iz cijelog inozemstva. Mislim da si možda čuo da će Hrvatske svjetske igre biti u Mostaru krajem srpnja na godinu i tu će biti Hrvati iz dijaspore jedno 30 i nekoliko država, bit ćemo u Mostaru jedno tjedan dana igrati sport i ja mislim da će to isto dati veliki podržak našima tamo u tvojem kraju.
0: Evo Igore, sešćete se u Mostaru.
2: Da.
1: Hvala puno, radujem se susretu.
0: Igore, ajde malo skočimo do Indije. Brojni navijači, brojni čitatelji koji prate medije, mi iz Australije smo vas zamišljali u toj zemlji. Vi ste izdržali to sad možda neki glagol. A 5 godina biti u Indiji i raditi jedan pionirski posao kojeg ste vi radili sa jednom takvom nacionalnom vrstom. Kažite nam kako je to, kako ste to izdržali?
1: Pa odredio sam sebi jasne ciljeve, volim velike izazove i upustio sam se u jedan takav koji je uistinu ogroman. Ja bih rekao da ne postoji za nogometnog trenera ili stručnjaka većeg izazova od voditi nogometnu Indiju. Biti joj na čelu i pokušavati napraviti nešto s njom.
0: Da.
1: Jer zemlja koja je toliko, rekao bih, zaostala po pitanju razvoja nogometa i nogometne igre i praćenja nogometnih trendova, a ima populaciju koja voli taj sport, ima želju da stigne negdje više i na bolje mjesto, bio je uistinu veliki izazov i dao sam si truda i bilo je to dobro. Šteta što se vrhuška saveza promijenila u jednom trenutku delikatnom i na njeno čelo došao čovjek koji nije mario onome što smo mi radili prethodnih godina i kakve smo ciljeve sebi postavljali.
0: Sjećamo se da vaša vizija nažalost nije bila dovoljno shvaćena od tih lidera, čelnika i da stvarno ono što ste još mogli napraviti u toj zemlji, eto, neki od ljudi koji su stigli, kako kažete, nisu to razumjeli valjda. Napustili ste ih, ali sigurno sa dobrim emocijama, jer ste nešto novo vidjeli u toj zemlji.
1: Ne, apsolutno. Emocije su velik dio njih stvorene, kreirane tamo, puno prijatelja, prijateljstava, puno poznanstava, vrijednih sa mnogim ljudima sam u kontaktu i želim im uistinu da naprave puno dobrih stvari u budućnosti. Naravno, treba će puno vremena, puno investicija da se to i ostvari, jer nije lako na tako širokom, velikom području razvijati nogomet, ali ono što jeste ključno za nogomet, što sam i ja pokušao objasniti, nadam se uspio, da upravo najbolji i najveći nogometaši dolaze iz najsiromašnijih područja, a u njih ima pregršt toga.
0: Da, evo, sigurno je bilo puno toga. Vi ste u jednom posebnom kretanju kroz Split danas i nećemo vas previše sada zadržavati u našem programu, ali Sanda ima još pitanja, ne smijemo preskočiti.
2: Ja sam za ovaj zabav

0: To je to,
1: to je to, ovaj, bilo bi izvrsno.
2: Evo, moje posljednje pitanje je, Igore, ima li bilo kakvih mogućnosti za dolazak u Australiju sa nekom momčadi ili sa nekakvom vizijom koju vi uvijek imate?
3: Dobro, to je iznad trenutne moje razine odlučivanja, ali želja moja postoji svakako u svakom trenutku, jer i kontakti sa Australijom su svakodnevni, prisutni su, pa i Tomi Jurić je u mojoj momčadi trenutno, tako da razgovaramo dosta o tim stvarima, a vidjet ćemo šta nosi iduća sezona, zahtjevi, sve ono što imamo, moramo održavati kontakt sa našim iseljeništvom, pogotovo sa Australijom koja je dala Hrvatskoj toliko krasnih i velikih nogometnih veličina i želja mi je da vidimo imamo li kakve mogućnosti i da po kojeg dobrog igrača dovedemo vamo da nosi dres Zrinskog.
2: Evo, neka tako bude jedna posebna sličica za budućnost, a vama puno hvala što ste bili naš gost. Mi ćemo još malo reći nešto o vama u nastavku programa, a vas pustiti da uživate u ovoj posebnoj nedjelji u Splitu. Puno hvala i svako dobro do novog nekakvog slušanja ili gledanja.
1: Pozdrav, Igor.
0: Lijepi pozdrav.
2: Bog, bog.
0: A evo sada jedna pjesma po želji našeg Igora Štimca, pa evo, uživajte.

Evo, ispunjena je želja našem gostu i bila je čast i prednost imati u eteru večeras u ovom našem hrvatskom programu Igora Štimca, čovjeka koji je zadužio hrvatski nogomet, koji je ne samo bio proslavljeni bili, nego i proslavljeni kockasti i proslavljeni, dakle, izbornik i čovjek koji je, evo vidite, na čelu naših hrvatskih klubova. Lijepo ga je bilo čuti, pustili smo ga malo ranije nego što smo planirali s njegovom obitelji u Splitu, pa ćemo sada se malo još dodatno ohrabriti za hrvatsku reprezentaciju i našom hrvatskom himnom koja nam nije krenula u početku programa.

0: Evo, sve smo kompenzirali i još jednom drago nam je što ste s nama i ove nedjelje navečer. Neki kažu, pripomenite i datum. Pa 3. svibnja, da, krenuo je taj mjesec koji, evo vidite, u Hrvatskoj donosi sunce i najavljuje pravu sezonu, još jednu turističku. Malo se smiruju i ova neugodna kretanja na Bliskom istoku, pa su sada već nove brojne kombinacije za putovanja u domovinu. Oni koji su morali neke svoje karte ukidati i vraćati s Katarom, Emiratima i Etihadom, sad ipak nalaze rješenja. I šta kažeš, sam da putuju neki?
1: I kažemo, Sergio je stigao u Hrvatsku.
0: Bravo Sergio, jedan pozdrav ako nas negdje usput malo uho tvoje čuje, Sergio. Mi smo danas prava zamjena u tvom programu. Evo, mi smo stigli i do trenutka kad posebno se okrećemo hrvatskoj zajednici i donosimo one najvažnije obavijesti. Ićemo najprije s ovim regularnim obavijestima, imamo i neke tužde, to ćemo ostaviti za kraj, a najprije ćemo čestitati, to sam da uvijek prvo, rođendane.
1: Da, ja volim čestitati rođendane i onda bi željela reći da je prošli tjedan bio Damirov rođendan, a isto tako i Ivanov. Pa svima hvala, Ivane, koji su čestitali, Ivane, a evo i studija još jedan
0: i za tebe i nas, ovo sretan je čas.
1: Evo to, od nedelje 3. do subote 9. svibnja, sretan rođendan Antonu Šimunoviću iz Hoppers Crossinga.
0: Evo, susjedi na zapadnoj strani Melbourna, uživajte u svojim rođenim danima. Biće tu i jedna godišnjica sa jednim dugačkim brakom od 60 godina, ali to ćemo malo kasnije, ide povezane s pjesmom. A sad ćemo malo krenuti kroz naše obavijesti. Pa, krenite, Sanda, krenite.
1: Evo ga, Australsko-hrvatsko društvena udruga u okviru programa Potpore u kući potražuje djelatnice koje bi pomagale starijim osobama u našoj zajednici da žive sigurno i samostalno kod kuće i u zajednici. Potrebno je radno iskustvo i kvalifikacija su poželjni, ali nisu neophodni. Važno je da osoba razumije hrvatski jezik, ima vozačku dozvolu, da vozi ispravan automobil s punim osiguranjem i da ima važeću policijsku provjeru. Želite li postati dio našeg prijateljskog tima, pošaljite svoj životopis na marinar@acts.asn.au ili nazovite Marinu na 0421 631 689. Još jedan put, nazovite Marinu na 0421 631 689.
0: Ti telefoni i brojevi, ali moramo ih nekako ponavljati. Australsko-hrvatske društvene usluge Učite hrvatski, naš jesensko-zimski semestar nastave hrvatskog jezika za 2026. godinu počinje u tjednu koji je vezan za ponedjeljak 25. svibnja. Cijena tečaja iznosi $550 za nove studente i $520 za one koji se vraćaju, povratnike ili grupne upise po osobi. Trajanje je 14 tjedana, vrijeme nastave navečer od 19 do 21 sat, dakle od 7 do 9 navečer, jedan put tjedno u trajanju od 2 sata. Učite s našim iskusnim kvalificiranim tutorima. Za upis ili više informacija posjetite našu web stranicu ili nas kontaktirajte na education@accs.asn.au. Za više detalja, dakle, možete provjeriti na ovoj adresi.
1: A u nedjelju 10. svibnja, sveta misa u 11.30, patron župe i majčin dan, nastupaju Hrvatska zora, zlatne strune, ručak košta $60, a rezervacije možete napraviti nakon svete mise na 9363-7434 u župnom uredu.
0: A jedan ručak od strane Hrvatskog umirovljeničkog kluba Boče Gospić poziva sve svoje članove i prijatelje i znance za nedjelju 17. svibnja 2026. godine. Ručak će biti poslužen u 1 sat poslije podne u dvorani Linda Blundell Center u Blay Streetu, Dallasu, a za vaš dolazak ili za neke druge informacije u vezi ovog ručka nazovite predsjednika Stjepana Novaka na broj 0418-490-142 ili tajnika Stevena Kolacija na broj 0450-669-727. Svi dobrodošli, dakle, vidimo se 17. svibnja, poručuje odbor.
1: A svakog petka od 5.30 riba ribi grize rep u Hrvatskom domu Džilong. Nazovite dom na 03 5278-2596. Fish Night.
0: I evo i rasporeda svetih misa za nedjelju 10.5. u 9 sati Sveti Nikola Tavlić u Clifton Hillu, u 11.30 sati Sveti Leopold u Sunshineu. Mise kroz tjedan u srijedu 6.5. Marija Samardžija, 10 sati, u četvrtak 7.5. Anka Baričević u 10.30 sati, a svibanjske pobožnosti svakim radnim danom poslije podne, odnosno na večer u 18.30. Naš pokojni Jakov Tadinac, misa zadušnica, bit će 4.5. ove godine u crkvi Good Shepherd Gladstone Park u 11 sati, a ukop će biti na groblju Kilor. Josip Ropar, misa zadušnica, će biti utorak 5.5. a u Vitlasiju, a Marija Samaržija, zadušnica, će biti u srijedu 6.5. u crkvi Svetog Nikole Tavlića u 10 sati. Anka Baričević, misa zadušnica, će biti 7.5. u crkvi Nikole Tavlića u 10.30, a Ajka Kušinić obredi ukopa u petak 8.5. u kapeli Newlands Coburg u 10 sati. Štefica Dundović, za nju imamo još i posebnu obavijest, obredi će biti, dakle, isto najavljeni u sljedećoj obavijesti. Pokoj vječni darujem Gospodine.
1: Traži se odgovorna i pouzdana ženska osoba za brigu o starijoj osobi. Posao uključuje pomoć u svakodnevnim kućnim potrebama i pružanje osnovne njege. Uvjet je obavezno poznavanje hrvatskog i engleskog jezika, a za sve dodatne informacije i prijavu molimo javite se na broj stojki 04-32-903-345. Hvala vam.
0: Evo i te dodatne tužne obavijesti ovim najavama o misama zadušnicama. Dakle, tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima da je u petak 1. svibnja ove godine blago Gospodu preminula Štefica Dundović u svojoj kući u Banduri. Za detalje sprovoda, kao što sam rekao, bit ćete naknadno obavješteni. Iskreno suču cijele obitelji preminule Štefice Dundović i od strane svih nas iz našeg radio programa. A vjerojatno bi sada bilo jako dobro opet malo se vratiti glazbi. Ne znam što nam je Sanda pripremila u nastavku, ali evo neka to bude iznenađenje. Ima li možda neka obavijest još kod Ivana prije nego što krenemo?
1: Evo ja imam još jednu ako može. Znači, čestitamo 60 godina braka Štefu i Tomislavi Karlušić, priložena je donacija od $20, najljepše se zahvaljujemo.
0: Onda će to biti sigurno pjesma o braku i o slavlju.
1: Zajedno
0: bračnom
1: smo ostarili.
0: Evo, je Jovanovac, Šime, da čujemo.
2: Da li se sjećaš sreća moja, kada sam te zaprosio, kada sam te kao mladu do oltara ja vodio.

0: voli Damira.
1: E da, sve o ljubavi, ali mi se vraćamo nazad još nekoliko važnih obavijesti, ovaj puta vezanih za Melbourne Croatiju, za Melbourne Knights, za društvo umirovljenika Melbourne Croatije također. Dakle, sjećate se da smo već najavili za 30. svibnja, na kraju ovog mjeseca, na večer u 6.30 bit će jedna posebna gala večera Back to Back Championship. Sjetit ćemo se kako se to nekad zvalo, Ivane, nacionalnog NSL-a.
2: NSL čampioni dvije godine jedno za drugim, ovaj, Kroacija bila.
1: To će biti, znači, podsjećanje na te slavne dane. Evo, odmah sada Ivan izgleda mlađi kad se sjeti kad je to bilo. Dakle, Championship gala u našim prostorima, dakle, Hrvatskog katoličkog centra u Sunshineu, 22 Fitzgerald Road, Sunshine West, da neka se ljudi pripreme za to i neka traže rezervacije mjesta da bi se na vrijeme osiguralo ono što će biti vrlo rijetko, dakle, ovakva jedna prigoda za proslavu naših sjećanja na šampionske dane Melbourne Knightsa. Rekao sam i za društvo umirovljenika Melbourne Croatije, i oni pripremaju, ovo je malo unaprijed sada već vizionarski, za konac lipnja, dakle 27. lipnja navečer u 6 sati Melbourne Croatia Soccer Club, 2 Summer Street, Sunshine North, popularna naša adresa. Tu će biti svirke i pjesme već sa poznatim sastavom, ja i moj kolega. Cijele ulaznice su klasične, $50, tu je uračunata, dakako, bogata večera, ali za rezervaciju za ovakvu jednu zabavu koja će biti, dakle, 27. lipnja, unaprijed očekuju John, vjerojatno Ivan, na 0448 317 597. Evo, svi koji unaprijed se polako žele planski pripremiti za ovu zabavu u Melbourne Croatia Soccer Clubu, to je, znači, na telefon ili mobitel Johna 0448 317 597.

0: Ajme, ovi poljupci, milijun ih treba u životu i puno više nego što je rekla ova brojka. Evo nas još malo kod našeg gosta večeras, dakle u 8 sati i 48 minuta. Nakon svih ovih naših burnih kretanja u ovih gotovo sat vremena našeg programa, da sa ostalom još preko sat vremena. Imamo dakle jedno pitanje ili dva, možda i tri, za naše gosta u studiju. Ivan Jurinović, čovjek koji se bavi nogometom 100 godina, čovjek koji vodi više nogometnih klubova i reprezentacija i okupljanje i akademija i evo sad kad su u pitanju te naše igre u Mostaru za godinu dana. Dakle, recimo najprije Ivane malo, kako to sve skupa ide, je li par rečenica?
1: Hvala Damir. Prije nekoliko dana imali smo conference call od jedno 30, bilo je 33 reprezentativca iz 33 države oko cijelog svijeta. I popričali smo nekim stvarima, znači sve ide u Mostaru po planu i mi se jako puno radujemo ovdje u Australiji. Tim Australija, ja se nadam i sa Ante i sa mojim suradnicima da će nas biti jako puno i sve ide po planu, već su datumi odlučeni, već vjerovatno dosta se o tom čulo, ali uskoro ćemo potvrditi datume kada će biti ove probe po cijeloj Australiji. Znači,
0: evo dakle, širi se to, ide to svome završetku, jer sljedeća godina nije tako daleko i Mostar nas čeka. Međutim, prije Mostara ode nama Ivan na drugu stranu svijeta. Svjetsko nogometno prvenstvo, već je sve spremno sa potpisom Zlatka Dalića. Ide Ivan u Amerika. Kako će biti Ivane na svjetskom prvenstvu?
1: Da, ja i moj prijatelj Đo Kovačević, bili smo na Europi Games i ovo će meni biti prvi puta da idem na svjetsko prvenstvo. Mogli smo dobiti tikete, ne dobiti, daleko
0: kupiti.
1: Od dobiti
0: skupi su tikete.
1: Sve tri tikete za sve tri utakmice, znači prvi u Ameriki, krećemo odavle 11. znači uvatit ćemo prvu utakmicu 17. i onda malo u Kanadu pa opet nazad u Ameriku i onda to je meni prvi puta i jako sam.
0: I to će biti
1: sam
0: doživlje. Evo,
2: ja bih samo htjela reći, Damir je bio na dva svjetska prvenstva. Damir, šta bi ti imao za reći?
0: Pa ne, to je nešto što se ne može ponoviti. Ja sam Brazil zapamtio na jedan način, Rusiju na drugi način, a Amerika će biti vjerojatno sa Kanadom i Meksikom nešto opet posebno, jer kad imate u nekoliko zemalja svjetsko prvenstvo, onda se može vidjeti puno više toga i doživjeti. A i ovaj puta to je prvo svjetsko prvenstvo sa najvećim brojem sudionika, zar ne?
1: Je, jako puno, oko
2: mislim da je 40 i nešto, to će biti.
1: Ja se nadam da će mi fino proći.
0: Pa evo, otvaramo dakle 17. s Engleskom, uvijek igramo neke velike utakmice. Ja sam bio na otvorenju, igrali smo s Brazilom 2014. pa smo onda igrali u jednom posebnom dijelu Rusije koji ni ne liči na Rusiju jer je odvojen od Rusije u Kaliningradu, kad smo sredili Nigeriju 3-0 i tamo dobro otvorili u Rusiji. Dakle, evo i ova će biti izuzetna utakmica protiv Engleske.
1: Velika utakmica, vjerovatno Englezi su favoriti, ne? Neka budu, nama to i paše.
0: ima jedna samo ovako stvar koju nećemo večeras puno o hrvatskoj reprezentaciji, želimo još nešto pitati Ivana Jurinovića osobno i privatno i malo obiteljski, nego samo pripomenuti, Ivane, jesi ti mučiš ovih zadnjih nekoliko tjedana što tamo neki Dinamovac zabija 30 golova, pa još nije sigurno da bi što mogao ići na svjetsko prvenstvo.
1: Čuje se, u mediji se svašta čuje, ali izbornik ima jako, jako težak posao. Nije to lako jednom ko je bio stalni u reprezentaciji reći sad više ne može doći i dolazi neki drugi. To je teško, a ovi mlađi će imati svoju priliku.
0: Da, Beljo je dosta još mlad igrač, međutim stvarno se već davno nije dogodilo da jednom igraču tako krene i da nareda 29-30 pogodaka u nacionalnom prvenstvu Hrvatske. Dakle, čestitamo Belji i Dinamu na njihovom osvajanju prvenstva HNL-a, a mi se malo okrećemo ipak prema tebi osobno i prema tvojoj obitelji. Ja ovdje vidim sliku tvoje kćerke Chantel, koja ima sigurno jedan poseban životni niz sa čovjekom za kojega se ovaj udala, Davida Jamesa. Dakle, njih dvoje su dupli sportaši. Ti si ovako to sve dobro temeljno postavio, jer si ti trodupli sportaš. Evo sad smo dobili Davida i Chantelle u jednom aktivnom djelovanju na razini Australije, jednom posebnom sportskom djelovanju. I zato bih htio da nam ti to malo objasniš, šta to znači kod tvoje kćerke, koji je to oblik sportskih aktivnosti?
1: Bilo bi fino da smo mogli dobiti Chantelle danas, ali su sam se juče vratili iz Amerike, onda nadamo se možda će malo popričati idući tjedan, ali išli su...
2: Znači, oni su, ona je cheerleadersi su, treneri, jel da, jako poznati i bili su na svjetskim prvenstvima.
1: Tako da, u Ameriki cheerleading je najpopularniji, ne? A dok u Australiji taj sport ili dance raste. Prije jedno 10 godina Chantelle je bila kao natjecala se u tim cheerleading i završila je kao zlatnom medaljom kada je ušla u Ameriku tamo. I jedno 10 godina kasnije ona i njezin muž sada su sad treneri u cheerleading i ovaj tjedan su dobili zlatnu medalju, svjetsko prvenstvo dobili u Ameriki, gdje je to najveći njihov sport.
2: Čestitamo.
0: Bravo.
2: Evo, Chantelle bi imala sigurno... 15 godina coaching experience-a, ma izvanredno, čestitamo.
0: Da, to bi trebalo i vidjeti, jer mi sad to, s obzirom da smo radijski mediji, mi sad ne možemo to ni opisati koliko to može biti lijepo iza oko.
2: Možda bi Chantelle mogla reći.
0: To da nam je neki video uradak, onda bismo tek znali šta je i kako je kad to cure i dečki kad rade takve priredbe.
2: Možda da se sa Chantelle idući tjedan javi u emisiju,
0: super.
2: Kontaktiramo.
0: Dakle, čestitamo tati koji će prenijeti pozdrave sa Hrvatskog radija i evo, prednosti imati jednom priliku i Chantelle ovdje malo u studiju da vidimo kako se to mladi ljudi aktiviraju. Ja si mogu zamisliti te slike jer Amerika vrvi sa tim aktivnostima.
2: Da,
0: i to je na njihovim sportskim, velikim sportskim okupljanjima
1: i
0: glavna atrakcija.
1: Da otići tamo i vidjeti biti prvaci u njihovom sportu.
0: Praktično američkom. Evo, idemo dalje sa jednim osvježenjem koje nam je Sanda pripremila. Šta je, neće krenuti sada? Ajde da vidimo, hoće.

0: You probably think Squarespace is just for websites, but you can also get a domain from Squarespace. Something like topcricketcamp.com for your cricket camp, rugbyringers.com for your rugby club, or weirdburpeecult.com for your...
1: Evo nas, dakle, u 9 sati ponovo smo s vama nakon 60 minuta odrađenih u eteru Hrvatskog radija ove nedjelje navečer sa našim gostom. Podsjetit ću one koji možda su malo preskočili, imali smo posebnu prednost razgovarati sa Igorom Štimcem, čovjekom koji je zadužio hrvatski nogomet, hrvatskim reprezentativcem, legendarnim igračem Hajduka, a evo sada nakon reprezentacije Indije i trenerom Zrinskoga u Mostaru. Možda nismo rekli našim slušateljima u vrijeme razgovora sa Igorom da je trenutno Zrinski na drugoj poziciji iza borca, dakle igra značajnu ulogu u prvenstvu Bosne i Hercegovine. Čestitamo Igoru na svemu što je postigao i što je bio naš gost u ovom večerašnjem programu, a mi ćemo se još malo vratiti nogometu jer taj nogomet ima svoje mjesto ovdje u hrvatskoj zajednici Melbourna. Daćemo još nekoliko minuta nogometu zato što su igrali naši ligaši, pa ćemo sa Ivanom Jurinovićom podijeliti malo, ne samo za muške, nego malo i o ženskom nogometu. Ivane, da se malo vratimo, dakle, vikend je bio relativno uspješan, jer samo je Hajduk izgubio, a svi ovi naši su pobjedili, znači, najci bio si na utakmici, pobjedili su 2-0 u VPL-u. Naši Dinamovci su donijeli sa gostovanja bodove, mislim 4-2 u gostima, a ovaj i pobjeda naših Nogilog Warriorsa isto kod kuće. Dakle, tri pobjede i eto jedan poraz. Ipak se popravljamo, prošla nedjelja bila katastrofa.
2: Malo uplatno bilo.
1: Ali još, što misliš o toj utakmici Najca? Gledao si to izbliza.
2: Je, bio sam važna stvar za naš Najc da smo dobili tri boda. Opozicija Port Melbourne nisu bili opasni, nije baš izgledalo da će dati koji gol, a naši su imali nekoliko prilika. 2-0 je dobra pobjeda, dečki se trsili, ja mislim koliko sam blizu momčadi, jako dobro dečki igraju zajedno, suportiraju jedno drugo bez svađe, to je najglavnija stvar i pobjeda. I to, sad smo drugi na tabeli i to je glavno, ako bi se mogli vratiti nazad u prvu ligu.
1: Znači, Najci idu kroz to prvenstvo, ipak ih vidimo na drugoj poziciji, to je jedna obećavajuća uzlazna linija, jer do kraja prvenstva ima još podosta. Ali biti već sada u ovoj dionici prvenstva gore, to je sad prednost. Nogin Warriorsi malo kaskaju iza, a u MPL-u nam se Dinamo malo diže sa tog začelja i Hajduk, s obzirom na one minus bodove, se isto malo popravlja. Oni su, nažalost, još uvijek u toj donjem dijelu ljestvice, ali po tvom predviđanju, što bi se moglo dogoditi do kraja?
2: Ja mislim, kako je Dinamo, ovo su isto važni bodovi i zasluženi bodovi protiv Bentley Greens i to su, kako bi rekao, dobar izgled za naprijed. Ja mislim da bi još da bi Dinamo mogao se još popet po tabeli gore, a Dinamo City još malo težlije, jer su izgubili nekoliko bodova. Nadam se da će malo se podignuti ovaj.
1: Kad je u pitanju taj klubski nastup gdje su mlađi igrači, mi smo sad dobili više mlađih igrača, recimo u tvom ovom privremenom vođenju Melbourne Knightsa, djevojaka, žena, kako se ponaša ekipa koja ima podmlada, koja ima neiskusne još mlade igrače?
2: Misliš kao ženske?
1: I u ženskom nogometu i u muškom nogometu.
2: Što se tiče ženskog nogometa, u Knights ima dosta mladih cura. Ovo su, sad su u trećoj diviziji i ja sam malo pomogao dok smo našli trenera ili trenericu. Lucy Balte je uzela taj coaching position, i ja mislim da treba će par tjedana da se malo oni odigraju. Nisu dobili pobjedu u prvoj utakmici, ali ja mislim cure su mlade, naučit će se, slušaju, ja mislim da će Lucy napraviti s njima jako dobar posao.
1: ti si pomogao samo za taj jedan posebno, jedno kraće razdoblje, vidio si otprilike situaciju, sad mladi idu i drugi naši klubovi hrvatski imaju djevojke, imaju cure, imaju žene, dakle ti sastavi su dosta popularni sada i nastoje se nekako organizirati u svim, pa čak i u Splitu i u Dinamu i u Geelongu, dakle i da ne govorimo još o drugim klubovima, znamo da su znali biti uspješne i djevojke iz Kambere, Kroacije. Dakle, taj ženski nogomet kojeg je podigla ta reprezentacija Australije, te Matildasice, kao da je izvršila jedan jako dobar i pozitivan utjecaj na sve ove lokalne klubove, zar ne?
2: Je, baš točno, Davide, koliko vidim ti naši ženski timovi u Dandenong City, evo, Dandenong City prve dvije utakmice su odigrali, pobjedili su oba dve i čestitamo njim, sad su na prvom mjestu tablice. Što se tiče Dinama, oni jako imaju finu momčad, oni su u prvoj diviziji i jednu su pobjedili, jednu neriješeno, jako igraju fini nogomet. Kao što sam spomenuo, Knights nisu postigli pobjedu, a Geelong Kroacija, ja mislim da su izgubili 1-0, prvo su pobjedili koliko se sjećam, a što se tiče koliko sam vidio ti utakmica, ženski nogomet i specijalno u našim klubama isto se diže i bio sam na Dandenong City kad su imali kao prezentaciju shirt presentation, bilo je jako, jako fina večer i ja mislim da Dandenong City, iako su sada u trećoj diviziji, imaju puno atmosfera i
1: to je dobro za lokalni klub. U svakom slučaju, ja ću reći kao nogometni sudac, možda to ne znaju slušatelji i oni koji prate nogomet, manje ženski nogomet, da je u Nogometnom savezu Viktorije stvarno puno napravljeno da bi se razvio taj sustav. Znači, pored ovih vodećih liga, VPL-a i State liga, mislim da čak ima 5 ženskih State liga, da pored toga postoji i Metro. Ja sam danas sudio Metro žensku ligu, Metropolitan ligu, znači toliko puno se radi na tim nižim razinama, sudim i ove utakmice po školama gdje u koleđima klinke igraju sa 15 godina, 14 godina. Znam da je Dinamo St. Albans i ovi naši klubovi su čak počeli s curicama od 12 godina i nekad se dogodi da su curice od 12 bolje od dečki 12 godina. Čak i takve stvari imamo. Yeah. Znači, pozitivna je stvar da nogomet ide jako od tih ženskih sastava. Evo i čestitamo što se vi bavite i tim curama, s njima radite i što ste puno na tom planu kod ženskog nogometa isto učinili, Ivane. Ima li još nešto što bi nam večeras trebao Ivan ovako zakucat?
2: što se tiče nogometa ženskog, ja mislim da bi bilo lijepo da malo više podržimo. Većina ide na muške utakmice, a na ženskim utakmicama nema baš
1: puno da.
2: I zato gledat ćemo možda...
1: Pa to je taj hrvatski duh izgleda naopak, jer u Hrvatskoj to nije dobro podržano, pa onda i mi, ja znam da je podržano kod ovih drugih etničkih skupina i na razini Australije, ali evo mi Hrvati možda malo manje poklanjamo pozornosti našim djevojkama i ženama koje igraju. Ali evo, to treba popraviti i tu se treba malo...
2: Ja isto mislim, moje sad u kraćem vremenu ja ću isto obići puno klubova i malo ću više metniti pažnju na ženske, specijalno kad sad gledamo da izbiramo za hrvatske svjetske igre momčad ispod 17, 19 i seniore i ženske, znači
1: to će biti izazov.
2: Yeah,
1: i neka putuju, neka vide Mostar i Hrvatsku kasnije u daljem putovanju. Yeah. Dobro, hvala puno Ivane, mi ćemo se radi vremena i ovih malo tehničkih naših problema večeras probati ipak uključiti u jutarnju kroniku Hrvatskog radija, pa sada da probamo sa tim zvučnim prilogom iz Zagreba.
3: Vlada sutra odlučuje o novim cijenama goriva bez intervencije. Eurosuper 95 poskupio bi 5 centi po litri.
4: Nema pomaka u pregovorima s Iranom. Eskalira sukob Trumpa i Njemačke.
3: Svjetski je dan medija. Hrvatski sindikat novinara poziva na 5 minuta gromoglasne tišine.
4: Vrijeme danas sunčano i toplo. Temperature do 26 stupnjeva.
3: Vlada sutra odlučuje o novim cijenama goriva. Kako se neslužbeno doznaje, bez vladine intervencije Eurosuper 95 od utorka bi bio skuplji 5 centi po litri. odnosno stajao bi euro i 69 centi. Cijena euro dizela pala bi za 6 centi, a plavog dizela za 7 centi po litri. Evo što je o tome hoće li biti novih intervencija u cijene početkom tjedna, rekao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
5: Pratimo kretanja na svjetskim tržištima nafte i naftnih derivata i sigurno ćemo odgovorno postupiti kao i do sada u zaštiti interesa građana i gospodarstva. Opet napominjem, recimo jedna Srbija, Bosna i Hercegovina imaju značajno skuplje gorivo, to jest naftne derivate, nego Republika Hrvatska.
4: Cijene nafte na svjetskim tržištima i dalje su više od 100 dolara, no dobra je vijest da padaju u odnosu prema posljednjem danu prošloga mjeseca kada je barel na londonskom tržištu dosegnuo čak 125 dolara. Trenutačno je za njega potrebno izdvojiti 108, a na američkom tržištu 101 dolar.
3: Iran predlaže otvaranje Hormuškog tjesnaca, a da se razgovori o nuklearnom programu ostave za poslije, i to u zamjenu za ukidanje američkih sankcija. Predsjednik Trump time nije zadovoljan, a glasnogovornik iranskog vojnog stožera poručio je da je moguća obnova sukoba sa SAD-om. Istodobno, američki predsjednik najavio je povlačenje 5000 vojnika iz baza u Njemačkoj, i to nakon verbalnog okršaja s njemačkim kancelarom. Anabela Lajkauf.
6: Pomorski promet kroz Hormuz ovoga je tjedna znatno oslabio, pa je prije nekoliko dana kroz tjesnac uspjelo proći samo 7 brodova. Priopćila je to u svojoj analizi belgijska tvrtka Kepler, a prva žrtva velikog rasta cijene goriva pala je upravo u Americi, gdje je bankrotirao niskobudžetni avioprijevoznik Spirit. Iranske luke i dalje su blokirane, gospodarska situacija u Iranu sve je teža, a Donald Trump kaže da prijedlogom za pregovore koji su stigli iz Teherana nije zadovoljan.
7: Imam posla s prilično brutalnim ljudima u divnoj zemlji Iranu. A sve što vam mogu reći jest to da ne možemo Irancima dati nuklearno oružje, jer bi ga oni vrlo brzo upotrijebili protiv Izraela, no i u Europi, pa bismo onda i mi došli na red. A to se neće dogoditi. Ne brinite se.
6: Glasnogovornik iranskog vojnog stožera Mohammad Jafar Asadi pa kaže da je nakon odbacivanja mirovnog prijedloga moguća obnova sukoba s SAD-om. Iranski mediji prenose i stajalište iranske revolucionarne garde da neće popustiti u vezi s plovidbom kroz Hormuz. A kritike njemačkog kancelara Friedricha Merca na račun američke operacije u Iranu zaoštrile su njegov odnos s Donaldom Trumpom, koji je objavio da će povući 5000 američkih vojnika iz Njemačke. I to sve zbog ove Mercove izjave.
7: Amerikanci očito nemaju nikakvu strategiju. Problem s ovakvim sukobima je to da morate razmišljati ne samo o tome kako ih početi, nego kako i iz njih izaći. Pa u ovom trenutku ne vidim izlaznu strategiju Amerikanaca. Iransko vodstvo, posebice republikanska garda, ponižava cijelu naciju.
6: Upravo su te zadnje riječi itekako zapekle ego Donalda Trumpa, pa je uoči odluke o povlačenju američkih postrojbi iz Njemačke Mercu poručio.
7: Pomislili bi da će reći, voljeli bismo vam pomoći, no to nisu učinili. On radi jako loš posao u Njemačkoj. Ima probleme s migrantima, s energentima, ima velik problem s Ukrajinom, a onda kritizira mene zbog ovoga što radim u Iranu.
6: Glasnogovornica NATO Saveza Alison Hart Trumpovu odluku komentirala na platformi X.
8: Surađujemo s Amerikom kako bismo shvatili detalje njihove odluke o rasporedu snaga u Njemačkoj. Takva odluka ponovno ističe potrebu da Europa nastavi ulagati više u obranu i preuzme veću odgovornost za našu zajedničku sigurnost.
6: Njemački ministar obrane Boris Pistorius nije iznenađen Trumpovom odlukom, te ističe da je takav potez bio očekivan. Iz Pentagona poručuju da bi povlačenje moglo biti dovršeno u 6 do 12 mjeseci, a Trump nije isključio mogućnost da se isto dogodi u Italiji i Španjolskoj. Kritike su pak stigle iz republikanskih redova, pa su tako predsjednici Kongresnog i Senatskog odbora za vojna pitanja Roger Wicker i Mike Rogers u zajedničkom priopćenju poručili da su iznimno zabrinuti, te podsjetili da su upravo baze u Njemačkoj bile korištene za potporu operaciji Epski bijes.
3: U Armeniji počinje osmi sastanak na vrhu Europske političke zajednice na kojem će sudjelovati i hrvatski premijer. Naziv skupa je Izgradnja budućnosti, jedinstvo i stabilnost u Europi.
4: Glavne teme bit će razvoj gospodarskih, energetskih i prometnih veza, digitalna tehnologija te jačanje veza među građanima. Čelnici će razgovarati i o sigurnosti i miru u regiji Južnog Kavkaza te o globalnim izazovima. Posebice je važan nastavak dijaloga o liberalizaciji viznog režima između Armenije i Europske unije, što bi olakšalo putovanja i poslovne kontakte. Sastanak bi trebao pokazati koliko je partnerstvo Armenije i Unije ojačalo posljednjih godina.
8: pri čemu je Brisel potvrdio svoju ulogu ključnog partnera u armenskim reformama, investicijama i regionalnoj povezanosti. Na skupu Europske političke zajednice, na kojem će se okupiti mnogi europski čelnici, prvi će put sudjelovati i neeuropska zemlja. Naime, na skup kao gost stiže kanadski premijer.
9: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
3: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić izjavio je da bi Vedran Pavlek već sljedeći tjedan mogao biti u Hrvatskoj ako pristane na izručenje.
8: Kako je rekao u razgovoru za Dnevnik Nove TV, Pavlek je trenutačno u ekstradicijskom pritvoru u Kazahstanu, a ako se usprotivi izručenju, postupak bi mogao trajati mjesecima. Turudić je također potvrdio da državno odvjetništvo provodi izvide u više sportskih saveza, ne otkrivajući o kojim je slučajevima riječ, ali je istaknuo da su neke kaznene prijave vrlo opsežne.
3: Svjetski dan slobode medija, tim povodom Hrvatsko novinarsko društvo proglasit će najboljeg novinara i dodijeliti nagrade za najbolje novinarske radove u prošloj godini, kao i onu za doprinos radu HND-a. Svečanost počinje u 17 sati u Hrvatskom novinarskom domu. Poruke u povodu Svjetskog dana medija uputili su predsjednik HND-a Hrvoje Zovko i predsjednica sindikata novinara Maja Sever, koja je podsjetila da sindikat već tradicionalno 5 do 12 organizira simboličnu akciju 5 minuta gromoglasne tišine.
10: Pozivamo sve kolegice i kolege, sve ljude koji rade u medijima, da u 5 do 12 stanu, zastanu na svojim radnim mjestima, prekinu rad na nekoliko minuta i podsjete sve oko sebe koliko je novinarstvo važno. Novinarstvo je jedan od ključnih stupova svakog demokratskog društva.
11: I ovaj Svjetski dan slobode medija dočekujemo u ozračju koje nije najbolje za novinarsku profesiju. Previše je problema od pitanja transparentnog financiranja medija, pritisaka, tužbama ili fizičkih i verbalnih napada na naše kolegice i kolege, loših radnih uvjeta i mnogo toga. No unatoč tome, broj prijava za godišnje nagrade kao i nagrađeni radovi pokazuju da je ova profesija još uvijek žilava i sposobna zagorčavati život raznim moćnicima. Novinarstvo nema alternativu jer novinarstvo čuva demokraciju i informira građane, zato se vrijedi boriti.
3: Rijeka obilježava dan oslobođenja u spomen na 3. svibnja 1945. Program počinje polaganjem vijenaca kod spomenika oslobođenja na Delti, nakon čega slijedi obilazak autentičnih lokacija na kojima su se vodile bitke za grad, a prigodan postav može se pogledati i u muzejima. Programom se želi ne samo podsjetiti na važna povijesna zbivanja, nego i pokazati da je njihovo nasljeđe i dalje aktualno. Kustosica Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Teja Perinčić.
12: 3. svibanj treba obilježavati s obzirom da je oslobođena Rijeka i šire područje. To su doista bile velike bitke, jedne od najtežih na području Europe. Ne smijemo zaboraviti, dakle, žrtve tih ljudi koji su zapravo poginuli da bi nas oslobodili od nacizma. Relativizacijom ili ignoriranjem uopće obilježavanja ovog datuma dajemo na težini onome što je tome prethodilo, odnosno toj nacističkoj okupaciji, pa bih zato htjela podsjetiti da je Drugi svjetski rat na ovom našem području kulminacija fašističkog terora, a zapravo je grad Rijeka jedan od prvih gradova na svijetu koji je imao uspostavljeni fašistički režim, i to već 1919. godine s dolaskom Gabriela Danuncija, i važno je da se toga prisjećamo svake godine.
8: Grad Vukovar slavi svoj dan i blagdan nebeskih zaštitnika svetih Filipa i Jakova. Program obilježavanja počinje u 9 sati na Trgu Republike Hrvatske tradicionalnom manifestacijom Cvjetni korzo, u kojoj će sudjelovati djeca iz vukovarskih dječjih vrtića i osnovnih škola. Slijedi odavanje počasti poginulim, nestalim i ubijenim hrvatskim braniteljima na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata. Nakon mise u 11 sati bit će održana i svečana sjednica gradskog vijeća.
9: Jutarnja kronika.
3: Uoči Međunarodnog dana primalja, Hrvatska strukovna komora upozorila je da se ovogodišnja globalna kampanja "Svijetu nedostaje milijun primalja" itekako odnosi i na Hrvatsku, koja se već suočava s nedostatkom tog kadra koji osigurava siguran i human porođaj.
8: U idućih 10 godina u mirovinu bi moglo otići više od 800 primalja, a na godinu se obrazuje tek 30-ak novih. Tako bi zdravstveni sustav u idućem desetljeću mogao izgubiti oko 2/3 sadašnje primaljske skrbi, upozorava komora. Zato će zajedno s Hrvatskom udrugom za promicanje primaljstva od danas do Međunarodnog dana koji se obilježava u utorak organizirati edukativne i javne događaje. Na taj se način želi podići svijest građana o ulozi primalja. Program počinje u 10 sati u Zagrebačkom parku Zrinjevcu gdje će primalje pružati savjete trudnicama i njihovim obiteljima te dijeliti edukativne materijale.
3: U Požegi završava susret Hrvatske katoličke mladeži na kojem se okupilo njih više od 12.000 iz Hrvatske, BiH, Njemačke i Austrije. Središnje događaje bilo je misno slavlje koje je predvodio požeški biskup Ivo Martinović. Javlja Robert Rogina.
13: Zajedništvo, molitva, radost i mladost. Riječi su koje najbolje opisuju jučerašnju atmosferu sa susreta u Požegi. Poslušajmo i dojmove mladih koji su pristigli iz cijele zemlje i šire, družiti se te slaviti Boga.
14: Ovo je moj prvi susret i stvarno mi je jako drago što imam priliku volontirati na ovom susretu i što je baš u mom gradu.
15: Ja se osjećam radosno, mislim da uvijek fali evo, te mladosti, tog žara i upravo evo, ovakav događaj onda nam nudi priliku da se nađemo na jednom mjestu, da se evo, međusobno zbližimo, upoznamo.
16: Mi dolazimo iz Žepča i vjerujem da je uistinu jedan poseban susret koji će doprinijeti Hrvatskoj crkvi, hrvatskim mladima, da mlado srce zagrije za život, za visoke vrijednosti, a na kraju ta najveća vrijednost je sam Isus Krist.
13: Sa središnje mise požeški biskup Ivo Martinović mladima je poručio.
17: Dragi mladi, budite graditelji zajedništva, ne samo danas, nego uvijek, najprije u svojim obiteljima, pa onda svugdje dalje. Ne zaboravite da svakoj lozi mladici treba vremena dok donese roda. Stoga budite strpljivi sa sobom, ali budite ustrajni u ljubavi.
13: I Papa Lav XIV. Uputio je poruku mladima u kojoj je poručio da ostanu blizu Kristu i u današnjem vremenu. Na kraju dana održan je i vjersko-domoljubni koncert s popularnim izvođačima duhovne glazbe. Danas mlade očekuje euharistijsko slavlje i zajednički ručak, čime će završiti ovogodišnji susret Hrvatske katoličke mladeži. Objavljeno je i kako će sljedećem susretu domaćin biti Krčka biskupija.
9: Jutarnja kronika.
3: Program Kino Tuškanac u gostima od večeras u Zagrebačkom kulturno-informativnom centru nudi pravu kinotečnu poslasticu. Riječ je o ciklusu od 8 ostvarenja Sergeja Eisensteina, jednog od najvažnijih inovatora u povijesti filma, najavljuje Ivan Žaknić.
18: Eisenstein je rođen u Rigi u obitelji njemačko-židovskog podrijetla, ali se 1918. pridružio Crvenoj armiji te se nakon pobjede Oktobarske revolucije zapošljava u kazalištu Prolet Kult. Već u svoja 4 kratka njema filma propagira revoluciju, zanemarujući pritom klasičnu realističku dramaturgiju, inzistirajući na vizualnosti. Godine 1625. režira dugometražni štrajk nadahnut krvavim gušnjem radničkih pobuna u Rusiji početkom 20. stoljeća, u kojem dominira dotad neviđena asocijativna montaža, pa će Eisenstein postati pionirom nečega što će se kasnije proglasiti sovjetskom montažnom školom. Upravo štrajkom počinje zagrebački ciklus njegovih filmova da bi se nastavio još jednim klasičnim remek djelom Oklopnjača Potemkin te filmima Oktobar i Staro i Novo, koji su unatoč propagandnim motivima odreda postali filmski klasici. Na programu je da živi Meksiko iz 1632. kojeg je Eisenstein snimao u Meksiku i nikad ga nije dovršio, ostavljajući ga na milost i nemilost američkim producentima. Po povratku u Sovjetski savez, Eisenstein se našao na udaru staljinističke kampanje protiv formalizma umjetnosti. Do kraja života imao je problema sa cenzurom, pa je iza sebe ostavio tek 7 dugometražnih ostvarenja. Među njima su Aleksandar Nevski, Alegorija opasnosti od nacističke Njemačke, te dva nastavka Ivana Groznog iz 40. godina, onaj treći nikad nije dovršio, a svi navedeni filmovi obuhvaćeni su ciklusom autora, bez kojeg bi povijest filma svakako izgledala drukčije.
3: I stigli smo do kraja jutarnje kronike, 7 je sati i gotovo 15 minuta, ponovit ćemo još važnije vijesti.
8: Vlada sutra odlučuje o novim cijenama goriva. Bez intervencije Eurosuper 95 poskupio bi 5 centi po litri.
3: Nema pomaka u pregovorima s Iranom. Eskalira sukob Trumpa i Njemačke.
8: Svjetski je dan medija. Hrvatski sindikat novinara poziva na 5 minuta gromoglasne tišine.
3: Vrijeme danas sunčano i toplo, temperature do 26 stupnjeva.
8: Hrvatska radio televizija. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Josip Kerin. Spikerica Rosanda Tometić. Emisiju uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
9: sport.
4: Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
19: Dobro jutro. U 33. kolu HNL-a vodeći Dinamo pobjedio je Goricu 2-1, dok na začelju i dalje živi nada posljednjeg Vukovara poslije pobjede nad Osijekom 1-0 za smanjenje zaostatka na 4 boda. Strilac odluke bio je Puljić u 57. minuti, a evo što su rekli treneri Tomislav Stipić i Tomislav Radotić.
20: Ostali smo mirni, ostali smo koncentrirani na zadatak i to me čini sretnim da su u biti opet naša najmlađa ekipa lige i ovaj će vikend najvjerojatnije biti izdržala taj pritisak i pobjedila zadatak i to me čini sretnim da su u biti opet naša najmlađa ekipa lige i ovaj će vikend najvjerojatnije biti izdržala taj pritisak i pobijedila. Čestitam im ovim putem.

0: Kovačević.
1: Nismo zaslužili izgubiti, a izgubio si utakmicu. To je Dinamo koji ti zabije iz polu nekakvih situacija. Međutim, mene kod trenera to smeta. Znaš, ne volim te priče, zaslužili smo, trebali smo, mogli smo i sve. Ali očito nismo.
2: Moram reći da nije bila to naša najbolja utakmica. Puno smo griješili, mučili se, mijenjali smo, ali evo, opet smo dočekali svoju šansu, postigli taj pogodak i dugo smo u formi i osvojili smo prvenstvo. Tako da sam se bojao utakmice, ali dobro, opet smo pokazali karakter, pobjedili i to nam je jako bitno.
3: U ponedjeljak će kolo zaključiti Istra i Slaven Belupo, dok su danas na rasporedu važne utakmice u borbi za Europu. U 16 sati četvrta Rijeka gostuje kod pete Lokomotive, koja zaostaje svega 2 boda. Trener Zagrebčana Nikica Jelavić, pa riječki strateg Viktor Sančez.
4: Naravno da ćemo napraviti sve da se dokopamo tog mjesta koje vodi u Europu. Uz Hajduk, čini mi se, jedino Rijeku nismo dobili ove godine, tako da neupitno je Rijeka favorit. Njih krasi ta njihova timska igra.
3: U bitci smo koja je vrlo zanimljiva. Borba za treće i četvrto mjesto podiže zanimljivost lige. Pred nama je teška utakmica. Oni su u dobrom ritmu zadnjih nekoliko tjedana. Pripremamo se da budemo što bolji, da odiramo dobru utakmicu na visokom nivou i u napadu i obrani kako bismo ostvarili naš cilj. U 18 sati 45 minuta treće plasirani Varaždin gostuje kod drugoga Hajduka i tu utakmicu najavljuju treneri Hajduka Gonzalo Garcia i Varaždinov Nikola Šafarić.
5: Očekujem vrlo tešku utakmicu. U goste nam stiže momčad koja je trenutno treća na ljestvici i sigurno da će Varaždin željeti potvrditi svoje europske ambicije i u Splitu.
6: Moramo preuzeti posjet, odgovoriti na sve te zahtjeve koji su ispred nas i moramo jednostavno hrabri biti.
3: Utakmice ćemo pratiti na našem drugom programu. U derbiju posljednje kola Lige za prvaka rukometaši Zagreba pobijedili su Nekse 34-26, tako su Našićani završili treći, dok će Zagreb za naslov prvaka doigravati sa Sesvetama. Malo nogometaši Skvera i Olmisuma prvi su polufinalisti prvenstva Hrvatske u futsalu. Crnica iznenađujuće izborila treću utakmicu pobjedom protiv Rijeke, a Majstoricu će idućeg tjedna igrati i Dinamo i Novo Vrijeme. Počelo je doigravanje prvenstva košarkašica, Trešnjevka je u polufinalnoj seriji pobjedila protiv Broda, a drugi par čine Šibenik i Studio Zagreb. Najavimo je da će se večeras voziti velika nagrada Majamija u Formuli 1. Sprint utrka pripala je McLarenovom Lendu Norrisu, dok je najbrži u kvalifikacijama bio Kimi Antonelli. Sinner i Zverev igraće finale turnira tenisača u Madridu, a u finalu tenisačica Kostjuk je bila bolja od Andreve.
7: Vremenska prognoza
8: iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.

0: Ajme, šta smo se raspivali. Poštovani slušatelji, vi ste u programu Hrvatskog radija koji svake nedjelje od navečer 8 sati pa do 10 sati, punih 120 minuta, na neki način vas okuplja oko hrvatske riječi, hrvatske glazbe, zbivanja u hrvatskoj zajednici, planova i onoga što se treba dogoditi uskoro u ovom našem okruženju Melbourna i Geelonga, a isto tako, kao što vidite, podosta sporta. Danas smo bili uz Igora koji je na neki način postao sinonim ne samo jednog legendarnog igrača, nego i trenera, a i komentatora. O tome nismo puno u razgovoru s njim u prvom dijelu naše emisije. Mislio sam sad baš pitati i Sandu i Ivana kako se njima ta osobnost Igora čini. Igor Štimac, nekad Igor Štimac, sada Igor Štimac u Hrvatskoj, Igor Štimac u Bosni i Hercegovini, Igor Štimac izbornik, Igor Štimac trener, Igor Štimac pjevač sad u ovoj sadnjoj pjesmi. Reci Sanda, kako te Igor dojmio?
1: Pa ja mislim da on nama donio toliko veselja na tom svjetskom prvenstvu 98. da sve čestitke za
0: sve. Da, Čiro i ta generacija. Da. Ivane?
2: Je isto tako kao jako poznati igrač, specijalno reprezentativac Hrvatske, ne, a tako i trener vrhunski u, ne samo u nogometnim klubovima, nego reprezentacija, dvije reprezentacije.
0: E, kad je izdržao 5 godina u Indiji.
2: To je čestitka.
0: Nije to bilo čestitka, lako. Je. Imao je velike planove, ali eto i ti lideri u toj mnogoljudnoj zemlji nisu ga baš uvijek slijedili.
2: Pet godina je dosta dugo.
0: Da,
2: mi smo sad naučili možda da li će tamo dugo, ali 5 godina izdržati u jednom, po englesko, kako se ono mijenja tamo.
0: Treba mu čestitati da je to odradio. Treba reći da je on po završetku svoje aktivne karijere uključio se u rad svog omiljenog kluba, dakle u Hajduku, u kojem je radio kao športski direktor i trener. Onda je 2006. godine otišao do Vinkovaca, kao što sam ja spomenuo, u Slavoniju, tamo je bio trener Cibalije, a onda je u rujnu 2009. godine bio trener NK Zagreba, kojeg je vodio u sezoni 2009. i 2010. godine. Početkom srpnja 2012. izabran je za izbornika Hrvatske nogometne reprezentacije, no nažalost nakon poraza od Škotske u Glasgowu 15. listopada 2013. i izborenog doigravanja za svjetsko prvenstvo u Brazilu, Štimac je dao svoj izbornički mandat na raspolaganje i Davor Šuker kao predsjednik saveza prihvatio njegovu ostavku, a nasljeđe je 2015. kad je naslijedio Miroslava Blaževića na mjestu trenera u NK Zadru, dakle isto to je bilo njegovo putovanje malo dolje prema moru. Bio je i trener Sefana, a u prosincu 2016. godine postao je trener katarske momčadi Al-Shahinije. Dakle, u 2019. godini Štimac je preuzeo klub u Indije, kao što smo rekli, a u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo je reprezentacija Indije pod vodstvom Štimca remizirala s azijskim prvakom Katarom, nakon čega je postala prva azijska reprezentacija koja je neporažena otišla iz Katara u 2019. godini, što su indijski mediji, koji baš i ne prate nogomet, popratili tekstovima o toj savršenoj obrambenoj taktici, a i nije čudo, Ivane, Štimac je bio stup obrane. To je bio jedan od halfova ili tih središnjih obrambenih igrača.
2: Solidan, jako solidan
0: liniji, igrač. Zar ne? Da, treba reći da njegova administrativna karijera od 2001. do 2004. je bila aktivna u upravi Hajduka, a u to vrijeme Hajduk je osvojio prvenstvo Hrvatske u 2003. i 2004. godini. Kao predsjednik Hajduka 2007. godine izabran je za predsjednika udruge prvoligaša i to prve HNL-a na 2 godine, te po funkciji bio i dopredsjednik HNS-a. Evo dakle, na skupštini HNS-a u prosincu 2011. godine bio kandidat čak za predsjednika HNS-a, ali onda nije prošao u tom glasovanju protiv tadašnjeg predsjednika Vlatka Markovića. I samo da kažem još da je bio i stručni komentator nogometnih utakmica HRT-a, posebno kao komentator pratio utakmice Hrvatske nogometne reprezentacije zajedno sa legendarnim Božom Sušecom, Željkom Velom i Dragom Ćosićem. Evo, to je ovako malo još dodatak. Reci, Ivane, šta te još za...
2: Ne, htio sam samo reći...
0: Štimca drži.
2: kao igrača. Razumijem i slične osjećaje kad si igrač i trener, onda ove administracijske pozicije misliš, ostavit ću što kasnije u karijeri, već kad ne mogu igrati i kad ne mogu biti trener. Razumijem,
0: tako
2: zato opet
0: se obraća. Tako je to kod njega išlo, da. Dobro, sad ćemo malo se okrenuti završnici našeg programa, a u njoj svakako treba imati dovoljno prostora i vremena za naše obavijesti i za hrvatsku zajednicu. Prije nego što ponovno malo pustimo glazbu, podsjetit ćemo se da su aktivna naša društva, hrvatske zajednice i u Melbourneu i u Geelongu. Društvo umirovljenika Melbourne Croatia planira unaprijed i ide 2 mjeseca sa svojim planovima na kraj lipnja, pa vas poziva na veliku zabavu za 27. lipnja 26. godine. Početak će biti navečer u 6 sati, dakle u Melbourne Croatia Soccer Clubu. Svirači ovaj naš popularni glazbeni sastav, ja i moj kolega, a cijene ulaznice su uvijek slične, $50, što je uračunata, dakle, bogata večera. Za rezervaciju još jednom ću taj broj mobitela spomenuti, John 0448317597. Sanda.
1: A ja čestitamo rođendan Antunu Šimunoviću iz Hoppers Crossinga. A također čestitamo 60 godina braka Tomislavu i Štefi Karlušić. Priložena je donacija od $20. Najljepše hvala, čestitamo iz studija.
0: Dakle, evo mala ispravka, molimo poštovane slavljenike, neka uvaže ovo što smo ispravili i želimo je stvarno svako dobro i puno blagoslova u njihovom dugom braku koji se može još produžiti. Govorio sam o Melbourne Croatia, Melbourne Knightsima i rekao je Ivan da ono što je bilo sjeća se dobro. Ja sam bio tada u Sidneju, više povezan sa Sydney Unitedom u to vrijeme, a evo ti si bio, Ivane, ovdje kad je Croatia, Melbourne Croatia osvajala nacionalno prvenstvo Australije. Jesi ti bio negdje u gledalištu ili si, gdje si bio tada?
2: ne mogu se tako, nisam pogledao malo te statistike, ali ti godina, ja mislim, sad mi moram pogađati.
0: Da.
2: Nekad sam igrao u Kroaciji, u rezervi i trenirao sa prvom momčadi, a sjećam se kad su bili šampioni Jampol Kupa i ti lokalni darbija, ne, ali završiti šampioni 2 puta jedno za drugom cijele Australije, to je najveći, onda je bio, to je A-liga bil još.
0: Tako je, da, ne, prva
2: to je bila
0: liga,
2: tadašnja A-liga, to je
0: nešto. Jesi se sjećaš Mirka Bazića kao trenera?
2: Slabo, neke, znam neki drugi, ali ne sjeća se baš Mirka toliko puno. Ne?
0: Ali Mirko je s njima ostvario te uspjehe.
2: Je.
0: To je jedan vrlo skroman Zagrepčanin, ja sam radio neke intervjue s njim, i specijalno za Australiju, za SBS radio, i on je poživio jednu lijepu, ugodnu starost u Zagrebu, ne znam točno koliko je godina, ali naći će to sada kako je prošao Mirko Bazić, ali došao nam je tu i evo sa Melbourne Croatiom je napravio veliku stvar. Ta sjećanja će ići unazad i na kraju ovog mjeseca 30. svibnja u 6.30 na večer ići će se na tu svečanost svi koji žele u Hrvatskom katoličkom centru u Sunshineu, dakle Sunshine Westu, bit će posebna svečanost, tamo ima dovoljno prostora, imate mogućnosti za rezervaciju mjesta i dobrodošli na Back to Back Championship gala večeru. Evo, to je iz Melbourne Croatia nešto što je jako važno za kraj ovog mjeseca. Sanda.
1: Lado je ponosan što je ovogodišnji domaćin dječjeg folklornog festivala. Dođite, podržite naše najmlađe plesače dok dijele nešto zaista posebno iz srca, oživljavajući folklor na najljepši način. To je noć koju ne smijete propustiti. Subota 16. svibnja, Centar Hrvatska zajednica Geelong, Crocs Road, Corio. Vrata se otvaraju u 18 sati. Biće, znači, švedski stol, zabava, nastupaće Major Minor.
0: Evo.
1: Ulaznice su $75 odrasli.
0: Sam da se već javlja da ide na ovo.
1: Umirovljenici, 30 djeca od 5 do 12 godina, a besplatno je za mlađe od 5 godina bez mjesta. Ulaznice putem Event Britea i dakle, evo, dođite online tamo i pogledajte.
0: Dobro, ono što nam je javio naš glavni urednik Ante Radić je nešto što smo vidjeli ovdje na ulazu, primijetio je Ivan, skoro neke balone iznad glave, dakle puno ovih balona različitih boja govore na radiju da je vrijeme u svibnja ovog mjeseca posvećeno svim članovima ovog radija. Dakle, ovdje ima niz raznih jezika iz cijelog svijeta, programa po sat ili dva ili tri ili četiri i pet kao što mi imamo na hrvatskom jeziku, i ti članovi su različite brojnosti. Mi ne znam koliko imamo, 200 članova, ovi neki imaju 300, 500, neki 1000. Dakle, članovi se svake godine javljaju, odnosno obnavljaju svoju članarinu, koja je vrlo mala, minimalna, ali na taj način podržavaju ovaj etnički napor da se može čuti i hrvatski jezik u hrvatskoj zajednici i da ovaj naš program ima svoje mjesto. Dakle, tu postoje troškovi gdje ova uprava radija ovdje na Triple Z u Brunswicku daje svoje doprinose. Mi smo za to zahvalni i svi naši članovi koji žele obnoviti svoje članstvo mogu se uvijek redovito javiti i ovoj radijskoj postaji, a isto tako i preko našeg urednika Ante Radića i njegovih suradnika obnoviti svoje članstvo i dalje biti članovi ovog radija. Mi se zahvaljujemo i svim članovima koji su bili se odazvali redovitom godišnjem skupljanju, tako da smo imali jednu dobru solidnu svotu i dali svoj doprinos kao hrvatska zajednica da ovaj radio ima i taj financijski jedan pozitivan momentum da se podupre ono što se radi na Triple Z. Možemo reći mi koji smo ovdje u studiju da je tehnologija sasvim solidna, da je to jedna od boljih tehnologija radijskih postaja i da nije tako teško odraditi poslove ovdje u studijima. Svi se osjećamo ugodno, imamo sve potrebne prostorije za pripremu i pohvaljujemo Triple Z radio za ono što nam omogućuje za hrvatsku zajednicu.
2: Trebali bi svi što slušaju večeras ili ako promaše danas, možda idući puta, da se jave, da se učlane. Nije velika suma, ali to sve pomaže i što nas više
0: ima,
2: bit ćemo jači.
0: Sanda.
1: Tako je. I ja vas sve pozivam da obnovite svoje članstvo tako da možemo i dalje raditi, da se slušamo, da čitamo oglase, kao što ću ja sada jedan pročitati, a to je da je ručak u nedjelju 10. svibnja u Svetom Leopoldu Sunshine, patron župe i majčin dan će se obilježiti. Ručak košta $60. Nastupaju Hrvatska zora i Zlatne strune, a možete nazvati župni ured na 936-374-34.
0: A ja podsjećam opet da Hrvatski klub Boće Gospić radi već uobičajene stvari. Dakle, taj ručak se planira za 17. svibnja u nedjelju. Pozivaju sve svoje članove u klubu Boće Gospić, neka budu na tom ručku 1 sat poslije podne, a za sve dodatne informacije imate i predsjednika Stjepana Novaka i tajnika Stevena Kalocija i njih se može kontaktirati, pa se vidite, eto, 17. svibnja poručuje odbor.
2: Koliko sam čuo, idem na dosta utakmica, nogometni i tako drugi fešti hrvatski. Koliko sam čuo, u zadnje vrijeme Hrvatska zora jako se mnogo razvijaju. Imaju puno članova, što mlađi, sve više, 16, 17 naših cura i djevojaka se skuplja što više. I ja bih htio samo
0: pozdraviti,
2: čestitati i pozdraviti Hrvatskoj zori što tako fino okupljaju našu mladež.
0: Da, evo, u tom pravcu ide i poziv za jesensko-zimski seminar nastave hrvatskog jezika za 26. godinu, koji počinje u tjednu, u ponedjeljak 25. svibnja. Cijena tečaja je $550 za nove studente, a 520 s popustom, dakle, za povratnike ili grupne upise. Trajanje je 14 tjedana, vrijeme nastave na večer od 7 do 9 sati i jedan po tjedno je, dakle, u trajanju od ta 2 sata. Učite s našim iskusnim kvalificiranim tutorima, a za upis ili više informacije možete posjetiti web stranicu i kontaktirati na education@accs.asn.au. Dakle, moram reći da smo Sanda i ja malo počeli istraživati, proučavati i nalaziti odgovore na pitanje zašto je nekome teško podupreti učenje hrvatskog jezika u obitelji, a isto tako zašto neki uspijevaju tako lako zadržati hrvatski jezik u svojoj obitelji. Dakle, to je jedna nova tema o kojoj ćemo sigurno u našim emisijama raspravljati. Sada ja se spremam u četvrtak ujutro za naš prvi program četvrtkom, ujutro rano od 5 do 7 sati, jer nam je zbrisao naš Sergio, pa ćemo se mi malo na tom planu razviti. Ali evo, u svakom slučaju, hrvatski jezik ima svoje mjesto i svaki pomak na planu zadržavanja znanja maternjeg jezika ima nevjerovatnu vrijednost.
1: Pa, da, ako možemo sada kratko, uglavnom istraživanja su pokazala da u starijoj dobi ćete jednostavno dolazi potreba za korijenima i tada će vam biti žao što niste možda više govorili jezik, što niste svoju djecu naučili, a danas većina ljudi govori dva jezika, tako da ne bi trebao to biti veliki problem, to bi trebalo
0: govori
1: biti...
0: Govori tri, četiri.
1: Da,
0: ne bi trebalo propustiti dobro. Onda taj jedan. Zar ne?
1: A evo, ja kad razgovaram sa svojom prijateljicom iz Zagreba, ona meni kaže, Sanda, budemo se našli onda u Geelongu na Fish Night svakog petka od 5:30. Ja kažem, bože, evo, a vi nazovite dom na 03-527-8-2596.
0: Taj Fish je bio karakteristik za Hajduk, Dandenong ili Endeavour Park, kako li se točnije kaže za to mjesto, ali nisam našao njihovu obavijest već
1: evo,
0: neko vrijeme kod Geelong nas. Ali,
1: je
0: da, Fish, evo, Geelong, konkurencija Hajduku. Hajmo mi zasvirat malo.
1: A imam još neke obavijesti.
0: A, još nismo završili.
1: Evo, Damire, možeš i ti jednu. Mhm. Pa čujte, ovdje se radi, znači da su potrebne AHDU u okviru programa potpore u kući potražuje djelatnice koje bi pomagale starijim osobama u našoj zajednici da žive sigurno i samostalno kod kuće u zajednici. Nije važno radno iskustvo i kvalifikacija, ali ako nemate, ali je važno da razumijete hrvatski jezik, da imate vozačku dozvolu, da vozite osigurani automobil i da imate onu police check, tako da nekako ljudi kojima bi došli pomoći imaju povjerenje u vas. Želite li postati dio tog tima, pošaljite svoj životopis ili nazovite Marinu na 0421 631 689.
0: A nešto slično dolazi još kao poruka. Poštovani slušatelji Hrvatskog radio programa, traži se odgovorna i pouzdana ženska osoba za brigu o starijoj osobi. Posao uključuje pomoć u svakodnevnim kućnim potrebama i pružanje osnovne njege. Uvjet je obavezno poznavanje hrvatskog i engleskog jezika. Za sve dodatne informacije i prijeve, molimo javite se na broj 0432 903 345. Dakle, hvala na pozornosti.
1: A tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima da je u petak 1. svibnja 2026. godine blago u gospodinu preminula Štefica Dundović u svojoj kući u Banduri. Za detalje sprovoda bit ćete naknadno obaviješteni. Iskrena sućut cijeloj obitelji preminule Štefice Dundović. Također imamo za naše pokojne, za Jakova Tadinca, misa zadušnica bit će 4.5. u crkvi Good Shepherd Gladstone Park u 11 sati, a ukop će biti na groblju Kilor. Josip Ropar, misa zadušnica će biti u utorak 5.5. u Wild Sea. Marija Samarđija, misa zadušnica će biti u srijedu 6.5. u crkvi Svetog Nikola Tavelića u 10 sati. Anka Baričević, misa zadušnica će biti u četvrtak 7.5. u crkvi Svetog Nikole Tavelića u 10.30 sati. Ajka Kušinić, obredi ukopa u petak 8.5. u kapeli Newsland Coburg u 10 sati. I Štefica Dundović, pokoj vječni, daruj mi gospodine.
0: Ja mislim da treba jedan propušteni oglas isto naglasiti, a to je da je stigla poruka iz našeg hrvatskog kluba Hajduk Dandenong da se privremeno otkazuje proslava Bile noći koju su najavljivali. Dakle, traži se novi datum prikladniji koji im odgovara. Dakle, otkazana je trenutno privremeno Bila noć.

0: Evo nas negdje u samoj završnici ovih 120 minuta, dobro što nije 120, ali je 110 i više malo, 112. Pa ćemo reći svima vama koji ste strpljivo bili s nama večeras ovog lijepog nedjeljnog večera na Triple Z radiju na FM-u 92.3 ovog 3. svibnja. Puno vam hvala i budite opet s nama. Evo, Sanda i ja ćemo biti u četvrtak ujutro od 5 do 7. Ko su ranioci, neka se jave.
1: Tako je. Hvala vam što ste bili uz naš program. Želimo vam ugodno veče. Srdečno vas pozdravljamo. Pozdravljamo Branku, Zdenku, Nevenku, Antu i Serđa i hvala vam svima na rođendanskim čestitkama.
0: I Ivana koji je bio s nama.
1: Ivana.
2: Hvala, isto bi ja samo htio reći lijep pozdrav svima, sretno i uspješno dok nas opet čujete.
0: Da, amen.
1: Pa evo, ja bi pročitala iz psalma jedan za pozdrav. Dok se dan polako zatvara i tišina noći spušta na tvoje srce, sjeti se da nisi sam. Bog vidi tvoje misli, umor i brige koje nosiš. U njegovim rukama nalazi se mir koji nadilazi svaki strah. Predaj mu sve što te opterećuje i dopusti da njegova prisutnost donese spokoj tvojoj duši. Neka ova noć bude vrijeme odmora, obnove i povjerenja u njegovu ljubav. Iz psalma u miru ću leći i zaspati, jer mi samo ti, Gospodine, daješ miran počinak.
0: Laku noć i Boži blagoslov.